ya wa lai ra ba ge ta fi yu ne pham nai ba ge ge sa wan nong thon ba nai ning thoi pu ngo